0: är det superuke hos Europris. Och det betyder superkupp och massa varor på kronesmarked. Du får bland annat 50% på alla tepper, golvlöpare och dörrmattor och 50% på alla kofferter. Butikken är också fulla av andra fantastiska tillbud. Så, vill du spara pengar? Stick in om superuke hos Europris. Mer till overs.
1: Ta med familjen till Romerikes sommarmarked i Vollaparken i Lillestrøm. Upplev hopperslottland, ansiktsmaling, ballongkunst, alpakagård och tur med häst och vagn. I tillegg finner du lokalmat, hantverk och sommarstämning för stora och små. Vi ses på Romerikes sommarmarked i Lillestrøm 20 och 21 juni.
2: Det finns ett sted här ute, veck från vardagens tjas.
3: Hallå, ja.
4: Du, fick du sett på de billetterna till Bergen?
3: Nej, jag har inte gjort det än, nej.
4: Kan du inte bara bestämma?
2: Men då har du nästan skruvat telefonen då. För ice-täckning är det ju här också. Ice. Lätt med eget nät.
5: Buts! Vad är folk butse på här?
6: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
6: Dommer! De kan på!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.